0: ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير
1: ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير
0: وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين
2: ജസാക്കുമുള്ളാഹു ഖൈറ. പാരായണ പഠനം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇതോടെ സമാപിക്കുന്നു.

0: പീസ് റേഡിയോ, ട്യൂൺ ടു റിയാലിറ്റി.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: وقال الذين كفروا لرسلهم